0: Mahi mkrono ni mpata muwa divi ya lempeni mfwane ya tuju echire muse. Afi mkua kura nuwa enkwe weyenuo. Kasi baya mpimi yenu ni ya henu ni echire na mpire mpire ni wamo a register wa mpata muho.
1: Weye ni nsema huduwe bini ya ribebre uene anopei. Kel tako tupe sisi minkanchire wuse. Aposi papa, aposi ya udi chuchu wuse ya ni fite. Na ayese suchirema. Uti misiri wa bejo mu eka sedi nko mwa chese unse ene pape bia hwande wa honmo. Na se wa mfa kelta kwa utu pesi diya ene kwa siya yedi andaye ya chese na nanu mwecho wongon frede numo ni adie frentu mapebi edi juma huduenu. Uko hobi ya wanjwa obesu utirase ifise wa mfa kelta kwa utu pesi an chuchi usen. DBS Industries ibe nkanchira usen 10% discount. Wanu mchense enu wanu mnadi enu watiti suze enti pebi na kuru udansu sani ebe ya wansusu uda na wada. Wanu nekute mwano pemi ya rikasi ebrewo. Bafo redu amomene.
0: Nana ade munonkom.
1: Kasia ya di brewi affiliate station se kutemu oha eni edunu eni echile 120 and more still counting. One more and waso mwa tu apiti baby biara sanso so and DJ Promise Adaroma obema won saka on Facebook YouTube ya handsa hudo ni nyina so ya fo adwen chire bra ne bre simu no ye bepe bre na yakenkan e de amawo yen se kase no ase Ghana Standard Authority one more ni omanye adwumaku a wohwehwe mu pa na wo ye mfitifitiri mu wonu se ye wiase ye wo chire se nima bi wo honoma etumi kwa boni. Ni titre ni ama ya towa mwantin so. Yadi ye kosese ye fie. Yadi ye hon enuyani enro enmone ade. Aseni mfidia huduwa njina ano. Ye Ghana Standard Authority. Wanmu ena washwe edi hujuma. Ewe se we ye papa. Udidi juma enfo hobye manomone ade. Wanmu asema waka njina ano ene se se se. Wahuse se se gane ya kweye ni papa. Enti ejani bi wahon mwa. Ana juni na omanfo no edi edwa e wo hono ma tese che wo di asem fri ekoba ni ni senti ene e won soso wo betro ma kwa ba madane dan won nwuma nani enye se wo kwa dwuma no pa no nwotwe na no onu wa pon ba bi obetumi akọ no wa kọ se da bi wo sise se ana juni na won e from se night market wo do ni be chere ho enti ba bi a wo di dwa dodo no anu e hon so anajo wo do ni ebe gina hono mo na wa hwe se ene pa ene wo ton ma omanfo na na se ene boni ene wo ton ma omanfo no mu nyina beboa ama enkonkofa oha biara ma na acting director administration and human resource ewo Ghana Standard Authority

ono Peter ani awurade na ye se Peter nso be disa asam no so a na Peter nso ani asam no so a eh ohaw be na e de beba eh one Peter sika no awurade se e be free apatan no mu aba no se Peter ntumi mfa nkoya de wofuro bi a Peter ntumi mfa nkoya adoye o ntumi mfa nkoya papa o ntumi gasa mele kom ene ko boya ayarofo mele ko bi mele ile ko boya enyanka ana mele bi ko bo oni bi na bi se sika we die yemfa nya doye sika bi wo ha yemfa nya doye o we yangopo Jesus se ko yi sika we sika ne unya fa ko tria tax na fa na ma meme ne o wo se mele ko ya doye na na Jesus nya ko ebehu die ntie ni se wo di se sika we ko ya papa na iru huni nyina papa yeye adoye eye na nso ye wo sika yedi yadoye eni sika yemfa nya doye ni nyina ro ade asem ebe chire bebere ti Peter one Peter na nka se ehye was authority as Peter was under authority in the Peter one ne ho de ani wura be chere no ene wo so ye de ye hu se order ban enche ko efe ntie Peter nso obokọ atam so no ya na ya hwini ye ya bra bomu no se ya nyangopo asem no anhye ya akomama ni ya nyantu ase a ya ne ye kasa de se ana ye na ne se de ni tumi bi ya ase as Peter ya man order o na fe o badwentwe ne na ase afi mere bi ope bi ya na obekro asam no wa di Jesus Christ odi aba no obehia immediate obedience answer see a one time obedience na has so eye obedience bi a one Peter no edi so obehun se ono ankasa so edi so eye invisible obedience ono nkwa na mehun se asem we mina ade order yangopo ne ma me min kwa na medi so ne yenhwe ye heard the transgression of Peter Peter betimi ato asem we ho mara obetimi ato saa ensem we nyim wan opa afem in the mara to akunyira se daraba no onko to kura dawa no yesu was onko to no onko to dawa ne mfa nko yinam onko wanko a wato mara obu ewade asem so wa ni nyangopon asade so ebi o so obetimi so opa no se bi kura no a wa nko but obit ma betwa nko ntumo o kraise ni me se makọ nenso mekọ ye na mekọto ya mekọto daraba no ma nya nan bi a se de ne akristofo obi nu aye entro ene ye nka no kwe no na ka Peter wa nko nenso me ebe no aba betwa ntro e wo Yesu Kristo ni mu age nko na nim se wo kọ ye nenso o to nam no me bi amne o ma Yesu ada na o torofo e hu o ye hwe ye papa na nya o mfa sika no ya no pon se Yesu ama na se okoyi a onfa nko tua etuo onfa opa openso a wakoyi sika na badie ne so onfa nye de Yesu so onfa nye onfa nye de osoma na na pade ni mo ni benye de ono anka se wope eno so ya mratu onyangopo hyidae onyangopo hyia ni monyam onyangopo bie kwa to ama yania nyangopo wo chefa awo sika sem bia mu asa Peter wanhwe ni yana fe nyangopo wanfa de nyangopo Yesu so onkoye no na wankoye na fedi wa sika no wafa anampo enye so wafa nko ne ma to bi ne se Yesu se fa ko tua me ne wo de e be wi ase no ne Peter na ko tua bra ko tua Yesu nko ade no no de ande wanfa nko tua na balance no wafa de wafa de ko di anan se wafa de ko wafa de ko bo ne bra enye ma to Yesu anga sa anan be wi ase no ne Peter ko tua no nko ane de ne e wadi Yesu de kwa de wono so wan tua enu so ye bone anampo kura no won tua kura Nese Peter se wanye very careful asem no ni wono kure command no se de ne binum ni sika asem no kure wo awade asem mu ene ya ni Christopher we bri wa wo mu sika asem mu wo mu ni ne kure ba ko ma wo kure amawade nyamopon che fa wo mu fa ma no bibia wo me de mo anka so wo pe se de sa hu pe yi pa na fe e bi o so no sika no Peter e kwa ko yi no onyu so sika ne sa de obi a yusu wo ni sika wo scan efa bi e babo Peter maka so odi asem no so a efa bi e babo no na efa bi nso e sene ni munyam se wadi Yesu aka asem na fe odi asem no so e ye adwuma eni wadi scan ko tuya ono nko ana de a wato mbra ana ko tuya Kristo nko anso de ene nso a wato mbra enye se onye se oba maka so wadi mi da ko tuya nko anwo de sign of command sign asem no tie wo se kona koto dawa na adwene obedi ka ba no sika bi se nanum fa ko tuya meme ne wo de
na kwa na ko tua wo nkwa wo de ana wade nkwa de na balance no na wo de afa ye edi na nupo sika de bia na ye no me pay ye pa ye ni very very careful pay ye pa ni en hwe Peter dia ma kwa ye wu no say o discard kwa ya de foforo maka so o discard kwa ya de foforo a ewade en hye no Peter e bewu say ewade enim no o ye ya o de bia ba na ye suru nyangupo wa o da ni edi so pe pe sika ni Peter de kwa ya de o de kwa ya de foforo wode maka so wode kwa ya doye won na ni tirimu wo mere wode kwa ye mu mbura dia mbugu hu dia ma nkrofo oko ma oko oro ko boyin yanfo ayarefo no omo ni bi wode kwa che wo mo wode ni wo mo ho omo na omo na e mbro na wade yesu asam no ka se fa ko tia meme no de ni de wato atwene nze woni nyansa che yesu kristo o wa homo bro che yesu kristo o tene na wode ni pa wo kwa che no ehu pa sikadi wo ho a yɛmfa nya dɔyɛ o sika bi wɔ hɔ a yɛmfa nya dɔyɛ deɛ baabɔ no kyerɛ sɛ yɛmfa nya ɔse yɛde yɛ waawo sika wobɛtumi de yɛadɔyɛ nyankopɔn sika mu bi yɛtumi de bi yɛadɔyɛ ma ne yɛyie nanso mebi wɔ hɔ deɛ ɛnyɛ ne nyinaa na ɛde yɛadɔyɛ peter wontim pɛ saa sika wei nkɔ yɛadɔyɛ sɛ wɔne ne tirimu wɔmmerɛ wɔne wɔne wɔyɛ nti wɔde sika no ɛkɔyɛ nkurɔfoɔ bi wɔmmɔborɔ ɔne bi ɔde sika no ɛkɔma no ne wadeyɛ saa ne wade ɛhyɛ wo wowɔ sɛ wurade ani when eh who pay you pa so yes I dey can you no me mba no so kwa nye bi nie na ka Peter won nie so won o asa won won ya che urade o watenka o nipa o compassion ma nipa he say o gbe nipa ho he say o care about for be ya only be a che urade eh who pay you pa who want to Peter who want to him so obey sir o bu ni won say o ya che

awa mu wo compound house wa de mi kan entie bi na untimi nya no wo su fie wi na wa wo baaf na mi kan wasemi nya wa to compound house yani ya yiri nware mom wo nya mi nyu fu compound house.

bebre mo senye onipa okan sisi so ese se esoro ne efom ne hia anhia pa wo yare nanso ohianti ye jansa kunim se ejire ejire kra bebre no kra na e yare e won wo bro ni o wo jire da intensi ana mo wajira kase wa masino ska ana ya ade nyina akama pam pam na makwa kwadua na asa.

kosi aboga bi wo New York omo ya ntafo ono nya akwanya no kwa abrochi na wankoni ye ana Brazil no de kwa America nti oni nkrata ana ninu ya atano ewu o Ghana o bronze obi omo ya ntafo kan imagine ayaya atayi ayehu

0: Ani yati afirma wye yeni ye tintin pa 120 affiliate stations over. Ena yenu bo anayi ewye yi. Yafi yani enche muwo takwa Space FM. Insraba kwa juo uhusu edu mi. Insraba. Insraba na hai.
1: Bafo.
0: Binu ya, omote say?
1: Nanko pandom, yekule musa yinkuta adene na.
0: Ah, any yadu takwa idea ni yenu say yadu sika kurum. Ye ben nanti nanti sika su ni duye yi. Manko manko.
1: Yo, bafo. Awia idea, mayansa aseda mfama onu watie fwone adofuwa omofia ono mutiu. Ewo, chichi ni benchi yenye na dania mfomo mra takwa nso yi mkrupumu. Na babia rousemi ya esi eye pisia unibwali asaseso na saa rousemi esi kuruni di edi huniso emeshe pisia unibwali mu ya kwa na mu ena saa tuwencha mnea rousemi esi na ninyi nano efa abamu wabia ya si ya freno ubu na wanye mfie dunkuru wayobia usinye juma na ukunu kuru mwanaso ukuna kura naja wadeni papa etu eko hayo kakra na hayo numu ene wasi wanini nguya awano ya freno jong omo editu ekwa hayo na hayo no ena mami bia ono so oye kusea sini ya ya plane ya kusasi ono so ekwa so kububuja na mamuwa ikoya omuko kwa pena mono etu kwa kasa ya omuko tutu ama kwa kasa mami ama mameno wafafuru wafaso afire na mkwa watu wana nano ewa rawuse mu ya kasa hidi ya muna kasa ababe piemu ewa takwa ya edina kuko piemu ewa abaya kula bia anasa abaya ya resabia ya kula kula muno abamuwa nini nya omuko ahayo omuko tutui eme tuno akasa maami nsoso ya kasai omabidi nsenseme ewa posifo ya emu ewa takwa police station ya kasai omumie ni nyinada omu ewa posifo akachi omobu ama vimu akoso etuoba kwa omuko tuye ya koka opinfo ama penfo no afaso ahire nengkwano omobu wa posifo ama vimu akoso ewa saro usemiu wei aya rousemu na otrimu edi adi nchichi na ama omanfo ni adishi omuwo uni esone ni nkutuwa uduwa shishimu kwa mu aboto kwa saru wese mwe isi yehu yeguso edie ni edie esi miyechi gebesi ya chile biyano yinye wisaba ewa ubaso yede unse mbeba beguni watiefu wenye wei eya manibuwa yede free yede takwa nso yeme na penso plise univali kurupumu ade bre uni watiefu
0: Instraba kwa jwe uswa duo mi Space FM takwa ya dasi papa apa ya kube bifufro.
2: Yanko doma ahinkro Gift FM kweku mensa brampa ewa kweku.
3: Mene yaba.
2: Na iwe yo diya na yako so?
3: Nyangu pado mibia yifanya wa hao.
2: Kwa ma yanko?
3: Yo, mene yambida se. Mami ma wahana, mima adoma tifu inaswa hamra doma hinku. Na yabe kwa doma istimansi ninum. Ankane, emrasiwe jani na uo doma iste yu nmonya ufuo pol aprakuti mbema. Na ose jumedi yube ase ya onega na gase fo, ese astrote fubi ase ewo honu mna. Nangu wade tuwa ba, uwe nti mieni nku ni mno. Ena mso ema, eni ese mtrefu o, eni mbila suwe jeni ya udi nku ni mno. Eyo nabu Rahel, eji nku mubi saase, asu tefu no. Watu aso anasu ujaye, eni uchi umuse, eni unka atase mno. Wabuwe chilisa, uungunu bebiye wo, eni unti nyabi ya, ubiti nyatu asu mana yi na. Mbila suwe jeni, bena uchi mjenu uchi ni no, sandu betu ujase, wako gana gasa kuhuta mpa. Mwedi ubisa, esha ase, eni saa su nchiwa betu aso, evi ama atime mkua, awadoma iste nyo bebi edi agro. Na ba na sani ena ene yehu se katapila ejina park ne so awoji ye chipin se dia gusu nyina ena msoma npp amanyoku ne fa wodoma east e de kutusre ene adisadi otumra so gani onabo rahel ama usu anim se wona na hye boso obi wie park ne ti omomode so obi timi awie se ne

0: you mean no see any abo fellow Ghana say mummy na juma mokwa baba adum 106.3 FM asempona 4.7 wa santimantemwa enhira no 104.5 ebusu say ya kasafidi wa hania dionu nso omemu ni amono ne nyina ne aka bomu a eye super weekend news kwasi ada nyumna dia last one en ye ba kinkan ade ama eye two men contractors ya ba one man one woman nana ade mununkomene
1: sewa prempe
0: and that dia ye sia papa na samso dia ya subidam dia dimu akotire bi ni sem akuafo anka bom ko ba ko ne edi ade srede akoma mpani jodromani mahama se en mu animu ya wanya pension scheme makuafo na sabi mpredua san wanyina no aye mobo
1: opanyi bi a wakodare wo apomudin mu nsemu ade tu ja se emebru bebre wo ho no okwa ya sabia no mo modura wo be fia wo den saden den enenom se dro no na odin chemu atu ja se san nema no etimi di susan so bone eba
0: Naki ehwe animu se University of Ghana nyame adomo wo kena ene 2027 academic year no an company fuo bebie suku no menkoda na ko entia betodwa ne se suku no wanya mie edie entia emunsem obetena nwumre yi
1: na wonim se wo manfo bebre na sori a wo se no fo mu kokram no se betimi akwa esese be ma so no fo no no yam na wo so wo so no fo no enso obi a wonim saa ne manim no de waka ne se sansem no eye kasa keke no krebi anim
0: yo ene ene de no fuo de asan kamde mame se wam de honi oh be massage massage ene wa esne nyina mu ya ba ensam ne de do so pa ne de namwo etita me kutu na emu aseda de DBS Industries ya da masio ya da mwase me ba cho 10% discount no e da so aye adwuma enkwan kwan chen kwoto ya no roofing sheet bia eno no hwie be ensu ogu so anfie mienu anfie miensa na niapa esu DBS for de ne de ya ji ehu di ntia ma 20 years warranty 10% discount ya de kan hu se ya bam tunya bia ebebo ma bibia kokoret e dia mam akenkanfo no eye me nana ade mununkomene
1: sewa prempe
0: ani ya team ni nyina so wa ha Joel Facebook YouTube de atum ya tiwa ena so dia minim american afo che bia wa che gina matin yasem keto ma no fuma na ye che no ya tiwa wa ha Joshua Kwame Kulenum AC adepa mami ya chese team no nyasem ketua aye solid and liquid yanje brana sema wdo na yede na personal personal ye famu nchirimu ma ye chase ye dia na ye chase ye dia free akuafo kabom ko ba ko a ye fro mo aye Farmers Age Association of Ghana na chese akuafo panimfo a won fie kwa animu na so da so aye kua wo mo na keke wo ho abom atiku no mdi adesere dia kwa mampani John Dramani Mahama ene so afo ho akua yonsam so ye wura eriko poku se ene animu ya wo fa hie ngwa pono so na sie no eye tia wa wo mo hia pension scheme wo mo kiremu se kua nipa bedro kua dobanchi pa dobo dia do koko adwa efinhia ba se aduana ye duronum kwa duosia aduoso nyina na kuafuo bi da so do koko ene nkeka ho na eduro sampempenso na na abrabo ne se

0: nyina ndo akache no ewura ana ewura mpacho u messi marejo janji minimu ho na omaboa u meme ko ebina minimu asa amenyira
1: sa
0: akwa yete ze mum ko kire ho kire ndi na do ne du twa banka so
1: bi ya guide ya obeyira na no nkofo bibire yira last week no
0: ah kusi ho asama meke
1: bibire yira
0: mentimi hu gana ni kura de ya menti ase
1: on fro bi kura de wa yira ya ma de san
0: wa she
1: na me ka mu no ma no sukita no
0: utika mu no metini wo ho
1: ka
0: no bitim
1: sa
0: bebre twa makwa omu nim ho omu utika no so bi anim ho
1: sa
0: enko no ntum
1: ko no ntum
0: ah na di ensukura ania
1: uko pa wa yale sa uko po asumbie na wasa yira ka ho
0: wasa yira ka
1: na odi ofie den dodo
0: e den dodo yanko yanim adum 106.3 jode eso de eso nika na sanetie unye ne bebia the whole Ghana odi chem station bi obetimi aye program ye bi hwan nimdie ni nyansa ni hunumu nobody no size aha ya kan dia en trunk wa yanko yanim
1: nana
0: ya we kofie na wo twese ne no em se wo de ko nsempa ma mempenifo nyina ni adofo nyina bo aba so se yes wakasa ma eye kama pa e wiase ye hunu sanete ye design no ase sunsun deep spiritual na ye de ya ke wura sunsun ni ahwe de ma wiase tena eye hu anu ni ye di hun komo na wo so so wutie no wo sue bi amoni aba ho so amani me bi na nka wonim no wahu na fe ha wa be sie tutu wanam afa na aboa wo ama okra no anhwere okra no ni pedua asem ni nyina no today for
1: minya
0: ye sa guzo sa e wiase ye hu de na no chire mu se kwa mo bi bia
1: ai
0: yamra ye kofie na wo chese na wo de ekom na yenhwe ye ebehia pa no yenhwe efie mu asem no efie ye wo fie akiwade ni nyina mi se beba wonsem mu ene onipa so oden efie nso obi wo nso a ma mfa we nhyase ye obi wo ha na efie no yabo dua bi yabo won dua but nipa ye wo no ye dua bo no onu onim penifo nso kra ankan che ne bi omo wu akontu aba ye obi atukwan ene onim no te kontum wo ko be bi ye si efie esi fie esi fie sa nipa no a ya bo fin obeyeden no no no ade no no so obi a wonim na ya yina eda so kutia na bi anya boni bi na onam onya boni bi onya funsu bi but sane mani kutia no enu no so e wo oh di onim hwe wo boto obusu no panimfo no a agi tumi se dua bi esi bi e beboa no anansa e okogye suma bi ba ya odi chichira busu no no onim ho hwe ne panimfo isu awuo no mu wo no yan kan kran mu senka we ba ya obi be fere telling history enka ye ka kire ni atwere written history ya twera to twera to aba kwasem ni nyina ni ho won so wonte hwe sankofu wi ya ko mu ogoto mu ye o ni nyina ye hwe ntie ne fa ewura efie emu sensem
1: me da se e me twia wati fo no
0: yes
1: kachira wada fo se titi difo aba to ma miti esempa
0: eno kre bo obia uti bia fre
1: fre unyanu
0: unyanu wada fo
1: tie nka bia se titi
0: anyo nko hunti o woni wabusu oba wonche amani tie bi mu tie bi no
1: we ye titi odifo o
0: titi odifo yes
1: na ze nyen na asem
0: de bi nyen na nyen na difo ni
1: na nyesa
0: eh sa pepe
1: na na unim Ghana na eda ho
0: yeah
1: inkuro na wa Ghana ha no tama Yana nanu mbeduru ase no.
0: Yeah.
1: Uti asem ni yo. O ni nyamen. O wa denkini. O wa ne hima. Ti asem ni yo.
0: Yeah.
1: O ni kuro. Enwa, o wa ne manfo. O wa de kasa. Ne kasa wa kanu.
0: Yeah.
1: Na wana nanu mu wadada.
0: Yeah.
1: O wa nasase. Ti asem ni yo. Una nanu ma wose omo ya bonefo no omo ba kuro na efre ne gan animu no
0: ya
1: no mkuta omo nyame omo god omo ne nam
0: ya omo god ya eno kure
1: omo hene omo hema omo benkum hene including flag flag o enfantemam na utahu flag no
0: ya
1: entina santeman enso wo flag
0: ya
1: Ti asem ni yo.
0: Koto ko ni die.
1: Bai tie. Sa wona hunhun no abusua so. Emfa so ewo mu a. Enu che se eye wankasa. Wadwum moni.
0: Unye wadwum so be hwe. Na se die wodwene no.
1: Ghana fo. Afa ye nananom asase. Omafa ohene. Omafa